0: I dag så skal jeg utsettes for den store testen.
1: Hva er det du skal for noe i dag, Helen?
0: Har jeg lyst til å bli mamma, eller har jeg ikke? I dag skal jeg få svaret. Jeg skal altså være barnevakt hele dagen for det minste barnet jeg noen gang har hengt med alene en hel dag.
1: Har du lånt deg en baby for å teste om du er egnet som mor eller ikke?
0: Nei, noen har puttet en baby i mine armer fordi de trenger hjelp og tenkte at jeg er kapabel til å passe en baby. Fy fader, du måtte snu det negativt med en gang. Men det blir jo en slags test på hvordan er det å ha en halvt år gammelt baby en hel dag? Det blir jo veldig spennende for meg.
1: Et halvt år er jo ikke en veldig, veldig, veldig liten baby.
0: Ja, ja, ja. I dag skal jeg passe på Olav, halvt år. Og vi skal altså henge sammen i 6 timer, bare han og meg. Og jeg merker sånn, jeg har jo jobbet i barnehage på en måte, men de var jo over 1 år. Og det var i system. Her er det på en måte, han skal hjem til meg, det blir barnevogn, det blir bleieskift, det blir, jeg må gi sånn her melkeerstatning.
1: Du må varme opp sånn NAN 2 morsmelkeerstatning.
0: Sikkert noen sånne greier,
1: vet ikke jeg. Og så må du huske også å klemme ut av den der lille tuten som de drikker av, og så kjenne om det er kroppstemperatur, ikke for varmt eller for kaldt.
0: Så nøye er ikke han faren, han bryr seg ikke så mye om at den trenger å varmes opp en gang. Helt ærlig, nei, jeg tuller ikke. Jeg har matet Olav før, han bryr seg ikke om melken er varm eller kald, altså. Det er ikke så farlig for den. Bare ikke den er varm, så går det fint.
1: Hva tenker du at du og Olav på 6 måneder skal drive med?
0: Nei, det er det jeg lurer på da. Vi skal trille litt ute, og så er jeg veldig spent på liksom, ikke sant? For flere og flere venner av meg får jo barn, og det ser jo lett ut. Men det jeg gruer meg mest til er hvis han bæsjer og vi er ute på trilletur. Og jeg må løse det vanligvis nå, ikke sant? Så gir jeg bare babyen da til foreldrene, og så må de ordne det. Nå er det på en måte i dag mitt ansvar. Og så får vi svaret da. Hva egner jeg meg til å være mor?
1: Jeg tror kanskje
0: i dag er den store testen.
1: Jeg tror kanskje at du fikk svar på det allerede når du sa det er ikke så nøye om det han skal drikke er for varmt eller for kaldt.
0: Det har jeg fått beskjed om av kompisen min. De bryr seg ikke. De gir han sånn vanlig sånn melk bare sånn rett fra uten at den varmes opp. Så jeg tror babyer overlever en god del ting.
1: Dette blir veldig spennende. Jeg regner med at vi får høre i morgen hvordan det går med Olav og Ellen.
0: Oppdatering på Olav og Ellen kommer i morgen.

0: du ta det andre.
1: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
0: Mm. Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
1: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
0: Ja, det måtte vi liksom.
2: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
4: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7-klem.
2: Ikke mist han ned fra sofaen var første rådet jeg fikk da jeg skulle være barnevakt for en 6 måneder gammel baby i går. Jeg har altså en kompis, han er i pappaperm, men han har litt lyst til å jobbe også. Så i går så hadde han egentlig å passe, så da kom han hjem til meg, og så hadde han hjemmekontor hos meg, og så var jeg barnepass.
3: Du skjønner at du ikke helt stoler på barnevakta når du må si pass på å ikke miste babyen i gulvet da.
2: Ja, det første jeg gjorde var å legge babyen lå på sofaen, og jeg satt egentlig ved siden av, passet på, og så skulle jeg bare snu meg i 2 sekunder, og så var babyen på gulvet. Så da dunket deisa rett i gulvet med en gang. Heldigvis så hadde jeg laget putefart, så det ordnet seg. Hvordan er det å passe 6 måneder gamle baby da? Altså, de er jo ganske små, det må jeg bare innrømme, og det er noe med at det er på en måte ikke ditt barn, og det må være frustrerende å være 6 måneder, eller merke til at han klarer å komme seg opp til krabbeposisjon, men kommer seg ikke fremover, blir sinnet. Har lyst til å prate med deg, klarer ikke å få fram et ord, blir sinnet. Og har ruller rundt på gulvet, selv om han egentlig har lyst til å stå, blir sinnet.
3: Men dette er jo sånn som barn er, men hvordan er det med deg, ja, når du skal henge med en som ikke kan gå, ikke kan snakke, ikke kan bare være sinnet?
2: Jeg må jo være ærlig og si at han var veldig søt, og altså, han smilte masse og sånn, men de er jo litt kjedelige. De er litt... Det er ikke sånn, oi, den 6 måneder gamle babyen der gjorde at jeg hadde lyst på baby på en måte.
3: Men det skjer jo noe når det er dine egne barn da, ja, ikke sant? Da får du en annen connection, ja, da blir det jo ikke en... Når du er barnevakt sånn, så er det jo litt jobb, ja, men når det er ditt eget jobb, ja, barn, så er det liksom bare kjærlighet hele tiden.
2: Jeg skrev ned liksom 3 punkter om hvordan det er å ha barn, ting jeg ikke visste om det å ha barn. Det første er når vi var på trilletur, jeg visste ikke at det å ha barn er som å ha bikkje, du må si hei til alle andre med barnevagn. Det var en uskreven regel jeg ikke ante at var der ute. Jeg visste heller ikke at når du da blir stoppet med barnevogn, så må du også være interessert i den andre personens barn. Det var en veldig bikkete opplevelse. En annen ting jeg ikke visste var at barn har så skarpe negler at når de tar deg i ansiktet, så herregud, han klort opp ansiktet mitt, liksom.
3: Ikke kan de gå, ikke kan de stå, kan nesten ikke snu seg rundt med klore.
2: Det skal de.
3: Det kan de.
2: Ja. Og det siste jeg ikke visste med så små barn, når du har de i barnevogn, er hvor sjokkerte kjentfolk som du ikke møter så ofte blir når de ser deg med barnevogn langt unna, er sånn, hæ?
3: Har du blitt barn?
2: Mamma? Jeg møtte 2 stykker som så på meg sånn, hæ? Og den ene fikk jeg faktisk ikke sagt ifra til at det ikke var mitt barn, for det var sånn 20 meter unna. Jeg bare vinket, så Ada, jeg har ikke blitt mor. Bare så du vet det.

0: Jeg følte litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
0: Men nå det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
0: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
0: Nei. Ikke heller.
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Dette God morgen med Ellie og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter på P7-klem.
2: I går så rydda jeg i skapet mitt og fant en pose med nøkler. De er da...
3: Det er det mest Kjetil at jeg har hørt i mitt liv.
2: Men det, jeg har en pose med nøkler.
3: Ja, selvfølgelig har du det.
2: Og jeg vet ikke hva disse nøklene passer til. Men
3: kaste de, det skal du ikke.
2: Klarer ikke å kaste de, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor.
3: Ok, jeg gleder meg.
2: Dette er helt sikkert ting som du også har spart på.
3: Nei.
2: På tredje plass, esken til den gamle mobiltelefonen min.
3: Ja, hvorfor har man den?
2: Alle har
3: ja?
2: Den gamle esken til mobiltelefonen.
3: Jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor har man det?
2: Og du som var så skråsikker på at du ikke samlet sånn. På de samme tingene som meg. På andre plass, topp tre lista, ting som jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Men den posen har jeg ryddet i før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå...
3: Du trenger
2: det. Fant jeg en ding som jeg trengte de ledningene, og de er gamle og umulige å få tak i, ikke sant? Og så førsteplass på topp tre lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det er egentlig en del førsteplass, for det er to ting. Det er en sånn liten tupperware fryseboks uten lokk, og så er det et stort lokk uten sånn tupperware fryseboks.
3: Hvis de soppet i går?
2: Nei, ligger fortsatt i skuffen.

0: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det er ikke den fin da.
0: Den er blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopet rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Hei!
9: Hei!
8: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
9: Ja, stemmer det.
8: Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
8: Ja, det er jo bare sånn det er det.
9: Skal du begynne, eller skal jeg?
8: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
8: Jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
8: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
8: Absolutt, altså. Mm. Så det er...
2: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kommer fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranter.
13: Ser helt jævlig ut.
5: Men det er bare begynnelsen.
14: Det er ganske sjokkerende.
13: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.